0: Dette er NFN-nyhetene.
1: Meklingen hos Riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge fikk en smell tidlig mot Senegal da Julian Rajesson ble tatt av banen etter 11 minutter. Dagen etter sa landslagssjef Ståle Solbakken at han ikke har fått noen ny rapport, men at så tidlig avgang ikke et godt tegn. Norge møter Frankrike på fredag, og Solbakken varsler flere endringer med mulig hvile for Erling Braut Haaland. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall i det amerikanske senatet vedtok i går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ventet litt regn på starten av dagen i dag, men etter hvert så vil det bli oppholdsvær. Vi får 15 grader på det varmeste.
3: Du hører NFM Rock. NFM Rock en del av mediehuset Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lo-Belde.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. 1FM Rock.
0: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge fikk en smell tidlig mot Senegal da Julian Rajesson ble tatt av banen etter 11 minutter. Dagen etter sa landslagssjef Ståle Solbakken at han ikke har fått noen ny rapport, men at så tidlig avgang ikke et godt tegn. Norge møter Frankrike på fredag, og Solbakken varsler flere endringer med mulig hvile for Erling Braut Haaland. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall i det amerikanske senatet vedtok i går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ventet litt regn på starten av dagen i dag, men etter hvert så vil det bli oppholdsvær. Vi får 15 grader på det varmeste.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Alle de beste låtene, indie rock og pop rock, samlet på én kanal. NFM Rock.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det den 24. juni I dag, og det bursdagen til en kar som driver å vise frem I VM.
1: Ingen andre ringere enn Lionel Messi, som fyller 39 år I dag, men han jo ikke alene om å ha bursdag I dag. Vi skal også feire bursdagen til søstra til Beyoncé, Solange Knowles, som fyller 40. Men også Jan Kjell Larsen, som tidligere MFK-keeper, og han fyller 43. Og så har vi Sissel Kyrkjebø, som syng og blir 57.
0: Og Vestland, Vestland.
1: Ja, Vestland, Vestland.

0: Klokka nærmer seg 7 på en onsdagsmorgen. Dette frokostshowet på NFM. Snart tid for nyheter, Endre. God morgen.
1: Du ser da uforskammet våken ut. God morgen også herfra. Jeg vet ikke om jeg 100%. Jeg 97,3 eller noe sånn våken, og så jeg 100% i godt humør, og det kanskje det aller viktigste. Når det gjelder nyhetene, så sitter vi altså og trommer med fingrene på bordet her og venter på en eller annen melding fra Riksmekleren i forbindelse med SIS-forhandlingene, som altså kan føre til streik fra i dag av. Men hovedsak når vi kommer til klokken 7, det handler om mygg. Det mer mygg enn før, og det et myggår hvor du skal være oppmerksom på blodsugere.
2: Au, fingeren min! Kom! Nei, løft!
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt det 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: hele fem hjemme.
1: Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, det varsles et slitsomt myggår I hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg I år. Meklingen hos riksmekleren I SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut I streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt I 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl I Norge og ble pågrepet av norsk politi I 2024. Saken får betydning for sikkerhet I USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige I arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall I det amerikanske senatet vedtok I går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Det ventet litt regn på starten av dagen I dag. Etter hvert så blir det oppholdsvær, noen glimt av sol ut på kvelden. Vi får 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.

0: Klokka passert 7, god morgen, god onsdagsmorgen, 24. juni I dag. Vi gjorde oss ferdig med sandpans I går, og dermed så har sola på en måte snudd nå da, sånn at nå blir det bare mørkere og mørkere fremover.
1: Ja, men det var I går.
0: Ja, det på det lyseste nå. Og da kan vi også minne om at det bare 6 måneder igjen til jul I dag. Akkurat nøyaktig, 24. juni I dag. Vi kan ta en liten kikk på hva som har skjedd på den 24. juni opp igjennom historien. Starte med at Norges Landsforbund for idrett ble stiftet på dagens dato I 1919. Jeg regner med at det det som Norges idrettsforbund I dag. På dagens dato I 1938 så kom det lov om arbeidsløshetstrygd, vedtatt av Stortinget, så da fikk man penger hvis man skulle være så uheldig og være arbeidsledig, sånn som man fremdeles har I dag. Irland gjorde det lovlig å være homoseksuell på dagens dato I 1993.
1: Det så lenge siden, altså.
0: Det ikke så veldig lenge siden, det. På dagens dato I 1998 var det en mann som ble stilt for retten I Tyskland for å smugle 144 potenspiller fra Schweiz. Og det en annen tid, nå selges det til og med uten resept.
1: Ja, reseptfritt på apotek.
0: På dagens dato også I 1998 så var det en undersøkelse som viste at en tredjedel av nygifte ikke har sex på bryllupsnatta. Så hvis man har vært gjennom det uten å ha gjort det, så man ikke alene. Og så til slutt I 1999, da det var en 15 år gammel kelner som mistet jobben sin ved en vinbar I England etter å ha nekta å finne et bord til Robbie Williams. For ung gutten han kjente ikke igjen sangeren og fortalte at nei, her det fullt. Her kommer du ikke inn.
2: Stopp.

0: den 24. juni I dag, og vi har vel noen merkedager som kan markeres for dem som driver med slikt?
1: Ja, vi gjør alltid det. Og I dag så arrangerer FN den internasjonale dagen for kvinner I diplomati, fordi de mener at kvinner har en uunnværlig rolle I diplomatiet, og det kan jeg egentlig si meg enig. I dag det også feens dag for feer, magier og drømmer som blir til virkelighet. Det på tide å omfavne en drømmeverden og snike seg unna virkeligheten bittelitt. Svøm en strekning dagen oppfordrer deg til å støtte det lokale svømmebassenget

0: bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det frokost over her på 1FM. Vi skal I gang med dagens wake-up call. Kjenner du noen som har bursdag snart? Gå inn på 1FM.no for å melde på. Muligheter for bursdagskake. Vi skal straks ringe. Først sende ut en hilsen her.
1: Og den hilsen går til Adrian Magreis I gala som fyller 25. Han får hilsen fra Emilian, mamma og Adrian og resten av gjengen. Men den som trekt ut til å få dagens bursdagskake, det Carlotto Eidseter som fyller 66. Men for at han skal få kake, så må han ta telefonen.
0: Så da prøver vi å ringe, så vi får tak I Carlotto. Hey, god morgen, du, og gratulerer med dagen.
2: Tusen hjertelig takk, nå.
0: Vekter jeg nå?
2: Nå vekter jeg.
0: Ja, ja, ja. Sånn det, med wake-up call.
2: Ja, det var bra nå, at jeg vekter det, da.
0: Ja, du hadde tenkt opp.
2: Ja, snart.
0: Snart. Det kommer massevis av hilsninger til deg på 66-årsdagen, Carlotto.
2: Ja, det bra, det.
0: Ja, det står min kjempesnille onkel, alltid hjelpsom og snill, fra Tobias, Trude og Bendik. Og så har vi en hilsen fra den beste turvennen.
2: Ja, ja, sikkert.
0: Der står det at han den snilleste personen jeg vet om.
2: Ja, ja.
0: Ja, gikk han med pensjon?
2: Ja.
0: Nei, så da har du hele dagen for deg selv, da?
2: Ja, jeg får håpe at det været blir bra I dag, da.
0: Ja, det får vi håpe, ja. Har du noen planer for dagen?
2: Ja, det blir en liten sånn selskap, da, tenker jeg.
0: Står også I den påmeldingen at du den som alltid melder folk på til wake-up call, så nå fortjener du kake.
2: Ja, ja.
0: Så det skal du få.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Kommer også hilsen fra Endre og Mai som har meldt på.
2: Ja, ja, ja.
0: så det mye gratulasjoner her.
2: Det bra,
0: det. Jep, vi sender kake din vei. Håper at du får en nydelig dag.
2: Det skal jeg håpe, ja.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde. You got that sugar in your voice. You're living shameless, it's a choice. You keep your laces like your boys. Tied up, tied up, tied up.

0: På tide å si hipp hurra og gratulere med navnedagen til
1: Johannes, Jon og Hans. Så kjenner du noen Johannes, Jon eller Hans, så er det bare å gratulere dem med dagen.
0: Ja, har du dem et av navnene selv, så gratulerer så mye. Dagens sitat kommer fra Francis Bacon, en engelsk statsmann og filosof, som har uttalt at det med penger som med møkk, de gjør bare nytte for seg når de blir spredt.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Et nytt hotell I Superbgården I Molde kommer til å møte strenge krav til både utforming og bevaring. Aker Property Group, som nylig kjøpte eiendommen, I gang med planleggingen, men reguleringsplanen krever blant annet at Superbgården beholder sitt historiske uttrykk, og at det nye hotellet tilpasses den eksisterende bebyggelsen. Hotellet skal blant annet ha fasader I murpuss, vinduer som ligner dem I Superbgården, og lokaler for restaurant eller annen servering på gateplan. Aker Property Group sier at de ønsker å komme raskt I gang, men at flere avklaringer må på plass før bygginga kan starte. Habibi Kolonial I Molde dømt for ulovlig søndagshandel. Butikken holdt åpen på 19 søndager og helligdager I fjor, selv om salgsarealet var for stort til å omfattes av unntaket I lova. Nordmøre og Romsdal tingrett har nå dømt driftsselskapet til å betale 12 000 kroner I bot. I tillegg må selskapet gi fra seg 80 000 kroner I fortjeneste fra den ulovlige handelen. Butikkeier Fares Omar godtok at lova var brutt, men ville ikke godta kravet om inndragning. Retten reduserte beløpet betydelig fra det politiet opprinnelig krevde. En bil kjørte sent I går kveld av veien på Kleiva og traff et hus. Ifølge politiet var det to personer I bilen. Begge kom fra hendelsen uten skader. Bilen havnet I et bolighus, men skadene på huset beskrives som mindre. Politiet måtte I går rykke ut to ganger på grunn av en mann I 50-årene som oppførte seg truende. Først kom det melding om at mannen hadde truet ansatte og kunder ved en dagligvarebutikk I Eidsvåg. Politiet fikk kontroll på mannen og kjørte han til Sunndalsøra. Kort tid senere kom det nye meldinger om truende oppførsel I sentrum av Sunndalsøra. Mannen ble da pågrepet og kjørt til arresten I Molde. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det ventet litt regn på starten av dagen I dag. Etter hvert så blir det oppholdsvær, noen glimt av sol ut på kvelden. Vi får 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.

0: friends. Dette frokostshowet på NFM på en onsdagsmorgen, og det ganske lyst for tida. Det vel på det lyseste. Vi får ikke lysrenkere nå. Ja, det sankthansaften I går.
1: Det veldig lyst å være så grått.
0: Det det også. Men å få nok søvn da når det så lyst ute, det kan ja, kanskje være litt trøblete for enkelte. Og det det vi skal ta opp I spalten vår, det noe med oss alle, sammen med Øyvind Tryleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk, ganske snart seng på.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Når det sommer og lyse dager, så kan det være litt vanskeligere enn ellers når det mørkt og trist å få nok søvn. For lyset, det påvirker jo søvnen vår, har jeg hørt. Stemmer ikke det, Øyvind Tryleiner?
1: Det helt riktig.
0: Ja, du fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk, og dette spalten vår. Det noe med oss alle, og nå har vi litt søvnproblem, siden det så lyst.
1: Ja, altså, jeg går jo stadig på den smellen og ser ut og ser at nå sikkert klokka 8. Nei, den var 10, gitt, fordi at det så lyst. Og vi har jo en sånn indre klokke i oss, det som vi kaller for en sirkadisk rytme, som en klokke som omtrent 24 timer, som regulerer veldig mange av funksjonene våre, blant annet da søvn, men andre hormoner, og det liksom massevis av sånne ting som går da basert på denne klokka, og delvis så styres dette av lys. Rett over den optiske nerven vår, synsnerven vår, så ligger det et område som kalles for nucleus suprachiasmaticus. Ja, ikke sant? Den kan alle nå. Og det betyr bare at det ligger en sånn kjerne over krysset. Det det betyr.
0: Hvilken kryss?
1: I hjernen.
0: Kryss i hjernen.
1: Ja, vi har et kryss i hjernen. Synsnerven vår krysser fra høyre til venstre.
0: Ok.
1: Og fra venstre til høyre. Og over det krysset så ligger det da en sensor for lys som forteller deg når på døgnet det Og vi jo ikke utviklet egentlig for å bo på disse breddegrader, sånn at når det da veldig lyst, så kan det tøyse litt med døgnrytmen vår. Derfor har vi en annen mekanisme også, som kalles for søvntrykk, som et sånt kjemikalie som løses ut når vi våkne, og som da vaskes ut igjen når vi da sovende. Så disse to faktorene med på å regulere døgnrytmen vår. Men om sommeren så vil jo da den ene komme med mye rar informasjon.
0: Ja, ut av synk, rett og slett.
1: Rett og slett ut av synk. Og det da at døgnrytmen blir problematisk, det gjør den. Og det bare noe vi må forholde oss til og løse. Og da handler det om å prøve, hvis man synes at dette vanskelig, så må man prøve å få fjernet lys mot slutten av kvelden. Og så kan det være enda viktigere dette med koffein, fordi koffein det som hemmer søvntrykket vårt, sånn at vi ikke kjenner på den der trøtthetsfølelsen. Og ved å bruke koffein og samtidig ha en lysforstyrrelse, så vil det kunne skiple døgnrytmen enda mer. Så det å avslutte koffeinbruk sånn klokka 2-3 om dagen, blir faktisk viktigere om sommeren enn om vinteren på disse breddegrader.
0: Det høres fornuftig ut.
1: Men om det lett, det et helt annet spørsmål.
0: Ja, så kan man putte på en sovemaske kanskje for å få det helt mørkt.
1: Det også en effektiv ting, fordi det skal ikke så veldig mye lys til, før vi får faktisk litt lys gjennom øyelokene våre også.
0: Men det jo fantastisk når det så lyst som det nå da.
1: Ja, og så kan du ta på sovemaske en time før du går og legger deg.
0: Det ser lurt ut.
1: Ja, ja, og dessuten så kanskje litt blåmerker på anklene og så videre, men altså, det er sånne ting man bare må regne med hvis man har lyst til å sove.
0: Ja, vinn som en lus som.
1: Yes.
0: Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.

0: Det skal snart bli underholdningsnyheter her I frokostshowet. Hva skjer?
1: I dag så skal vi snakke om et populært NRK-program som gjør comeback med en ny programleder, og denne gangen så det hele familien som skal ta opp kampen mot Norge.

0: Det klart for underholdningsnyttene her på NFM, og aller først så skal det reise om TV-underholdning.
1: Ja, Alle mot en gjør comeback på NRK etter et års pause, og den gangen her med Markus Neby som programleder. Han skal styre studio, men Selda Ekis vender tilbake for sin åttende sesong og tar seg av eksperimentene. Det blir også en stor endring I konkurransen. Nå det ikke lenger en deltaker mot hele Norge, men familier som skal samarbeide I studio. Programmet tilbake på skjermen 12. September. Tons of Rock jubler over rekordmange ledsagerbilletter etter flere år med målrettet tiltak for å gjøre festivalen mer tilgjengelig. Personer med funksjonsnedsettelser eller andre behov kan ta med seg en ledsager gratis, og I år det registrert hele 1800 slike billetter. Festivalen har også rolige områder, ramper ved scener, lading for rullestoler og egne bånd for skjulte funksjonsnedsettelser. Mottoet deres mindre helvete, mer rock for flere.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på enfm.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
6: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka nærmest 8 enn onsdagsmorgen. God morgen. Dette frokostshow på NFM. Vi skal snart ha nyheter. Hva skjer, Endre?
1: Jeg tror vi I en situasjon hvor Norge har blitt fotballfrelst, og det inkluderer de av oss som ikke nødvendigvis fotballinteressert ellers. Jeg sånn tidvis fotballinteressert rundt VM, fordi det betyr mer hver match. Og I år, når det går så godt som det går, og man ror I gater og I stortingssaler, så later det til at VM nok må stå på menyen også når det kommer til nyhetene. Siste runde I gruppespillen I dag, flere kamper som spilles, Schweiz-Kanada for eksempel, og Skottland-Brasil. Og så kan vi begynne å forberede oss på Norge, da, som skal spille på fredag. Det mer som kommer I nyheten om et øyeblikk.

0: Dette er BNFM-nyhetene.
1: Regjeringens skattekommisjon leverer sin utredning etter et halvt år med arbeid med anbefalinger fra Stortinget. Skattekommisjonens leder Eigil Knudsen overrekker rapporten til finansminister Jens Stoltenberg og legger frem hovedpunktene. Utredningen skal danne grunnlag for et nytt skatteforlik etter flere år med debatt. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det er ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parat og Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han er tiltalt i tre delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles seks kamper på samme dag. Blant annet Sveits som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på annen plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ventet litt regn på starten av dagen i dag. Etter hvert så blir det oppholdsvær, noen glimt av sol ut på kvelden. Vi får 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.

0: Jammen er det grått, og jammen er det vått også. En og en sånn dag da. Onsdagsmorgen, frokostshow på 1FM, klokka passert 8. Vi skal se litt på overskriften akkurat nå. Begynner med vår egen romstartsbustikke, som har bildet av Superbgården. Her er kravet for byens nye hotell, står det I overskriften der. Og det ble jo kjent, var det forrige uke, at Aker Property Group plutselig har kjøpt Superbgården. Og det har jo ligget planer der om at det skal bli hotell, og det ligger det fremdeles planer om.
1: Jeg gleder meg til hotellet. Jeg hører mange si at vi har jo nok hotell I byen, men jeg tror det blir veldig bra.
0: Jeg tror det kan bli fint, og jeg liker at Superbgården skal beholde sitt historiske uttrykk. Det synes jeg viktig faktisk. Og at det nye hotellet skal tilpasses den eksisterende bebyggelsen. Hotellet skal blant annet ha fasade I murpuss, vinduer som ligner dem I Superbgården, og lokaler for restaurant eller annen servering på gateplan, så det kan jo bli rett så trivelig. Vi går til VG som skriver om et respektløst utsagn.
1: Eller en respektløs bevegelse.
0: Det også, men det jo utsagnet til en journalist I Romerikes Blad, journalist Tonje Ruud Sjøli, som har fått norske fotballsupportere til å reagere, for hun imot roing. Hæ? Går det an å være imot roing?
1: Altså, det som... feil tidspunkt å skrive et leserinnlegg om det. Altså det.
0: Ja, det får jo I alle fall reaksjoner på. Vi kan ta en liten kikk innom det litt senere. Det står også om at det fare for flystreik. SAS forhandler på overtid. En streik kan ramme sommertrafikken hardt. Så til Dagblad. For helvete, jeg svarer en gang for alle, står det I overskriften der. Bildet av Ståle Solbakken. Hva det dreier seg om? Jo, verden bygger opp til duellen mellom Erling Braut Haaland og Kylian Mbappé, men Ståle Solbakken han legger diskusjonen død. På pressekonferansen før kampen så har Dagblad spurt Solbakken da om Kylian Mbappé eller Erling Braut Haaland, hvem velger du? Og det der Ståle Solbakken innleder med, nei for helvete.
1: Hva sier han? Hæ? Jeg fant ikke.
0: Og så sier Dagbladet at du kommer til å få spørsmålet senere I uka, så vi kan like gjerne ta det nå. Og da sier Solbakken, da svarer jeg en gang for alle, jeg vil ikke ha byttet Erling mot noen annen spiss I hele verden.
1: Åh, det bra står trygt.
0: Selvfølgelig svarer han det. Han kan jo ikke svare noe annet.
1: Ja, men det Kylian Mbappé da.
0: Han kan ikke svare at han vil ha byttet ut Erling Braut Haaland.
1: Kan han ikke?
0: Selvfølgelig ikke.
1: Ok, nei, selvfølgelig ikke.
0: Som trener for Norges landslag. Du har en stjernespiss I verdensklasse. Og, nei, det blir for dumt. Spørsmålet blir for dumt, rett og slett. Ja, enig med Solbakken der.

0: på Times Square fikk mye oppmerksomhet der, når nordmenn tørrodde midt I hjertet av New York.
1: Det har vært Bergmo Dagsenter.
0: Det har Romsdalsbutikken nettopp laget en video fra, og det har jo vært I Stortingssalen, altså det overalt. Folk sitter på glasstaket og på tankstelle og
1: treningssenteret.
0: Og treningssenteret sikkert også. Ro! Som vårt heiarop til det norske landslaget. Men hva skjer når journalist Tonje Ruud Sjøli I Romerike Blad skriver en kommentar om det der, at hun lei av roing, at hun kan ikke gå ut døra uten å bli rodd ned av folk rundt seg. På Facebook så har kommentarene gått berserk, over 1000 kommentarer. Mange mener at hun gretten, misunnelig, eller rett og slett ikke skjønner at folk bare har det gøy. Hun tar kritikken med et smil og forteller at innboksen full av meldinger fra folk som mener at hun bør ta seg en bolle.
1: Ja, men, all PR god PR.
0: Så hun kunne ha servert et helt festmåltid hvis hun skulle tatt en bolle for hver sånn type kommentar hun har fått. Men har det gått for langt? Har det blitt for mye roing?
1: Altså, sånn, jeg kan jo skjønne at folk som kanskje ikke så veldig interessert I VM litt lei av å se den roingen, men også kan du ikke bare la folk ha det I fred til VM over?
0: Ja.
1: Det ikke et så stort problem, det påvirker ikke hverdagen din så mye.
0: Jo, hun blir rodd ned med en gang hun går ut av døra.
1: Ah, jeg tror ikke på det, med mindre hun har et bilde.
0: Nei da, det vel kanskje litt overdrevet, men jeg skjønner poengene, så sender oss en hyllest til han ene supporteren som ikke rodde under kampen mot Senegal.
1: Jeg synes ikke vi skal gi han mer oppmerksomhet.
0: Ja, han ble jo intervjuet av Vega også.
1: Så. Ja, jeg så det, men nå det nok. Han trenger ikke få mer oppmerksomhet for det der nå.
0: Nei, men hun hyller han da, som har tatt et standpunkt som antageligvis likt hennes da, at roinga blir for dumt. Men det tar jo vel ikke så veldig lang tid før VM over. Det plutselig over.
1: Ja.
0: Vi kan kose oss nå, synes jeg.
1: Ja, og resten av verden synes det kult, virker det som.
0: Ja. Ikke på tide å legge inn årene riktig igjen da. La oss ro.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Skoleferien har begynt. Denne uka så det jo første uke I skoleferien, og enkelte skoleelever, ungdomsskoleelever, de har valgt å bruke uka på, ja, det jo ikke mer skole da, men det
1: Nei, det kokkecamp.
0: Kokkecamp, ja. Som foregår rett over på andre siden av torget her, på Salmon Center. Du har vært der og sjekket forholdet, Miriam.
1: Ja, og jeg fikk en prat med Tone Rød, som lærer på Hustadvika videregående med restaurant- og matfag.
2: Og hva det du håper at ungdommen skal sitte igjen med etter denne uka her? Du,
3: det største ønsket jo det at jeg skal vise dem hvor kjekt det å lage mat. Og hvor kjekt det vi egentlig har det ut på restaurant- og matfag på Hustadvika. For målet med dette her jo egentlig at vi skal rekruttere til restaurant- og matfag og til bransjen, ikke minst. Både når det gjelder vårt fag og også til Salmar sitt yrke. Da.
2: Du har egentlig sommerferie nå, har du
3: ja,
2: ikke det?
3: Ja, jeg har sommerferie, så dette her gjør jeg på fritiden min, fordi at jeg synes det så kjekt. Jeg synes det ekstremt kjekt det å kunne være her på Salmon Center sammen med ungdommen, og ikke minst det å fremme faget vårt, kokkefaget, det å få, ja, for å vise disse ungdommene hvor kjekt det da. Ja.
2: Altså, hva det som skjer når du tar en haug med ungdommer, hiver dem inn på kjøkken, og kjenner dem kanskje ikke hverandre fra før av? Det morsomme situasjoner som oppstår?
3: Ja da, det det. Og så det litt armer og litt bein, og så kan bli litt sånn heftig stemning innimellom, men så ungdommen jo så flink til å ta til seg kunnskap, de flink til å inkludere alle, og sånn som I går, kjente ingen her, ingen kjente hverandre, og når de kom inn her, og så pratet de jo til hverandre som om at de aldri skulle ha, at de skulle ha jobbet sammen før da.
0: Det sa Tone Rød, som lærer ved Hustadvika videregående med restaurant- og matfag. Kokkecampen den pågår ut denne uka her, og det skal vel kulminere I noe på fredag?
1: Ja, Oma, og det blir tidenes festmåltid, tre retters, ikke minst.
0: Og da skal du tilbake, du?
1: Jeg har veldig lyst. Ja. Det lukta veldig godt inne der når jeg gikk ned for å snakke med deg. Vi ble sulten, men vi får se.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Et nytt hotell I Superbgården I Molde kommer til å møte strenge krav til både utforming og bevaring. Aker Property Group, som nylig kjøpte eiendommen, I gang med planleggingen, men reguleringsplanen krever blant annet at Superbgården beholder sitt historiske uttrykk, og at det nye hotellet tilpasses den eksisterende bebyggelsen. Hotellet skal blant annet ha fasader I murpuss, vinduer som ligner dem I Superbgården, og lokaler for restaurant eller annen servering på gateplan. Aker Property Group sier at de ønsker å komme raskt I gang, men at flere avklaringer må på plass før byggingen kan starte. Habibi Kolonial I Molde dømt for ulovlig søndagshandel. Butikken holdt åpen på 19 søndager og helligdager I fjor, selv om salgsarealet var for stort til å omfattes av unntaket I lova. Nordmøre og Romsdal tingrett har nå dømt driftsselskapet til å betale 12 000 kroner I bot. I tillegg må selskapet gi fra seg 80 000 kroner I fortjeneste fra den ulovlige handelen. Butikkeier Fares Omar godtok at lova var brutt, men ville ikke godta kravet om inndragning. Retten reduserte beløpet betydelig fra det politiet opprinnelig krevde. En bil kjørte sent I går kveld av veien på Kleiva og traff et hus. Ifølge politiet var det to personer I bilen. Begge kom fra hendelsen uten skader. Bilen havna I et bolighus, men skadene på huset beskrives som mindre. Politiet måtte I går rykke ut to ganger på grunn av en mann I 50-årene som oppførte seg truende. Først kom det melding om at mannen hadde truet ansatte og kunder på en dagligvarebutikk I Eidsvåg. Politiet fikk kontroll på mannen og kjørte han til Sunndalsøra. Kort tid senere kom det nye meldinger om truende oppførsel I sentrum av Sunndalsøra. Mannen ble da pågrepet og kjørt til arresten I Molde. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Det ventet litt regn på starten av dagen I dag. Etter hvert så blir det oppholdsvær, noen glimt av sol ut på kvelden. Vi får 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Alle de beste låtene, innen rock og poprock, samlet på en kanal. Dette NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Klokka passert 8:30. Dette frokostshowet på 1FM på en litt grå onsdagsmorgen. Litt vått også. Det blir bedre utover dagen, som vi nevnte I sted I hver varsel. Så en sak nå hos TV2. Her det høyest badetemperatur I dag.
1: Det ikke her I hvert fall. Spoiler, men...
0: Skal jeg love deg at det ikke her? Jeg har ikke tenkt tanken en gang på å bade. Da må det bli en sånn supersommer som vi hadde I fjor. Da! Bada jeg. Men ellers jeg ikke så veldig glad I å bade I Norge. Det for kaldt. Men dagens beste badetemperatur I sjøen, det blir Oslo. Hvor mye tror du de har I sjøen?
1: Jeg tror de har en 19 grader, kanskje?
0: Ja, de har 20,2 grader. Så det var ganske godt gjettet. Bergen får sin høyeste sjøtemperatur mellom 17 og 18 I dag. Da det 13,6 Stavanger får 15,1 grader, og så det I Trondheim 12,3 grader, opp I Tromsø 9,4 grader.
1: Hva det som hvor mange grader det her?
0: Her ligger vi på, altså ifølge Yr da, registrert av en bruker I går ved Naustad, 13,6 grader, Bjørseth 12 grader.
1: Hva det vi har gjort for å fortjene det her?
0: Nei, vi har noe bosett oss her da. Det egentlig det vi har gjort. Vi har ikke gjort noe mer. Det varmere og bedre vær på Østlandet, og sånn kommer det alltid til å være, men jeg håper på en supersommer, som sagt. Sånn at det går an å bade her også I mer enn 13,6 grader. Det for kaldt!
1: Det det til og med for meg, og jeg bader mye.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bukystmuseet med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
7: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: VM-feber over landet. Vi har snakket om roing, som enkelte har latt seg irritere over. En annen ting som populært, jo selvfølgelig draktene som blir utsolgt. Og ikke minst må vi ha et hodeplagg. Hva slags hodeplagg tror du vi skal ha?
1: Hjelm og horn?
0: Ja, det for eksempel også, men det også en annen type hodeplagg som populært.
1: Bøttehatt.
0: Bøttehatt.
1: Yes.
0: Hekla, gjerne hekla. Bøttehatt. Folk hekla som bare det. Helene Spilling for eksempel, hun hekla jo en hatt med Ødegård på, og der det mange som har lastet ned oppskriften og begynt å hekle selv, og over 5000 har lastet ned faktisk.
1: Jeg synes det så sykt at hekling har gjort et comeback, ja. At det har blitt trendy å hekle.
0: Ja visst, når målet er å få en bøttehatt som er supertrendy, så er det klart, og nå forsvinner garn i rødt, hvitt og blått fra garnhyllene i butikken i rekordfart. Meldes det om. Så det det stor interesse for.
1: Tenk neste 17. mai, da kanskje alle kommer med hekla bøttehatter med Norges flagg. Det hadde vært noe.
0: Det gjenbruk på sitt aller beste.
1: Ja, jeg har ikke hevet med på en heklinga i, har du?
0: Nei, jeg holder jo ikke på med sånt, og ikke skal jeg ha noe bøttehatter heller. Så det går fint.

0: underholdningsnyheter her I frokostarbeid. Hva skjer?
1: I dag så skal vi snakke om et populært NRK-program som gjør comeback med en ny programleder, og denne gangen så det hele familien som skal ta opp kampen mot Norge.

0: Det klart for underholdningsnyheten her på NFM, og aller først så skal det reise om TV-underholdning.
1: Ja, Alle mot en gjør comeback på NRK etter et års pause, og den gangen her med Markus Neby som programleder. Han skal styre studio, men Selda Ekis vender tilbake for sin åttende sesong og tar seg av eksperimentene. Det blir også en stor endring I konkurransen. Nå det ikke lenger en deltaker mot hele Norge, men familier som skal samarbeide I studio. Programmet tilbake på skjermen 12. September. Tons of Rock jubler over rekordmange ledsagerbilletter etter flere år med målrettet tiltak for å gjøre festivalen mer tilgjengelig. Personer med funksjonsnedsettelser eller andre behov kan ta med seg en ledsager gratis, og I år så det registrert hele 1800 slike billetter. Festivalen har også rolige områder, ramper ved scener, lading for rullestoler og egne bånd for skjulte funksjonsnedsettelser. Mottoet deres mindre helvete, mer rock for flere.

0: Vi nærmer oss nyheter, klokka går mot 9:00. Hva skjer?
1: Det sommer, og det sol, og det forhåpentligvis noen fine ferieturer som planlagt. Jeg håper at det ikke med SAS, ikke i dag i hvert fall, nå i morges og i formiddag, så det flere flights som har vært kanslert, flere flyvninger blir kanslert, og vi vet ikke om det blir streik en gang. Vi sitter litt på gjæret der og venter fortsatt på nyheter fra Riksmekleren. I nyhetene klokken 9 så skal vi snakke om at vi mangler jordmødre, og vi skal mangle fryktelig mange flere i årene som kommer. Det noe Barbie-dop i beslag, og Skattekommisjonen legger altså frem sin rapport. De foreslår lavere skatt for folk flest.

0: 1FM nyhetene.
1: Du skal sitte igjen med mer penger og betale mindre i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringene i fremtiden å få flere i arbeid, og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i fjor til om lag 700 i 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Schweiz som møter Canada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på andreplass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ventet litt regn på starten av dagen i dag. Etter hvert så blir det oppholdsvær, noen glimt av sol ut på kvelden. Vi får 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.

0: Klokka har passert 9 denne onsdagsmorgen. Kjenner du noen som har bursdag I dagene som kommer, altså fra den 25. juni og utover? Går du inn på nfm.no, melder dem på til Wake Up Call, så kan det bli bursdagskake. Tidligere I morges så fikk vi delt ut kake, vi.
1: Ja, vi fikk delt ut kake, og det ble også sendt ut en hilsen til Adrian Magrøys I gala, som fyller 25.
0: Men den som fikk kakerag, det var Carlotto Eidsæter. Hey, god morgen, og gratulerer med dagen.
2: Tusen hjertelig takk nå.
0: Vekte jeg nå?
2: Nå vekte jeg det.
0: Ja. Ja, ja. Sånn det, med wake up call.
2: Ja, det var bra nå, det vekte det nå.
0: Ja, du hadde tenkt opp?
2: Ja, snart.
0: Snart. Det kommer massevis av hilsninger til deg på 66-årsdagen, Carlotto.
2: Ja, det bra det.
0: Ja, det står min kjempesnille onkel, alltid hjertelig og snill, fra Tobias, Trude og Bendik. Og så har vi en hilsen fra den beste turvennen.
2: Ja, aha. Ja, sikkert.
0: Der står det at han den snilleste personen jeg vet om.
2: Ja, ja.
0: Ja. Gikk han med pensjon?
2: Ja.
0: Nei, så da har du hele dagen for deg selv, da?
2: Ja. Uten jeg får håpe at det blir været blir bra I dag, da.
0: Ja, det får vi håpe, ja. Har du noen planer for dagen?
2: Ja, det blir en liten sånn selskap, da, tenker jeg.
0: Står også I den påmeldingen at du den som alltid melder folk på til Wake Up Call, så nå fortjener du kake.
2: Ja, ja.
0: Så det skal du få.
2: Ja, da skal du ha. Ja.
0: Kommer også hilsen fra Endre og Mai som har meldt på.
2: Ja, ja, ja.
0: så det mye gratulasjoner her.
2: Det bra, det.
0: Jep, vi sender kake din vei. Håper at du får en nydelig dag.
2: Det skal jeg håpe, ja.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Vil du ha samme energiboost som de norske VM-spillerne?
1: Ja!
0: Ja, da trenger du ikke noen personlig trener eller motivasjonscoach som står og skriker dere klokka 6 om morgenen. Det holder med en liten shot.
1: Hvilken shot?
0: Ja, på godt.no så har jeg nemlig funnet oppskriften på landslagets egen energishot. Dette som spillerne drikker eller får servert til frokost under VM I USA. Så når Norge gjør det bra I et mesterskap, så blir vi veldig interessert I alt de driver med.
1: Hva de naturligvis spiser, det en shot.
0: Ja, hvor mye de søv, og hva de drikker til frokost, for eksempel. Oppskriften laget av Aron Espeland, og ifølge godt.no så skal shotten gi litt ekstra energi I hverdagen. Den består av ingefær, selvfølgelig, altså det jo en shot, ingefær-shot, 2 gullrøtter, 3 appelsin, 3 sitron og 20 gram fersk gurkemeie.
1: Det høres veldig god ut.
0: Ja da, jeg liker sånn ingefær-shot, så jeg veldig for det.
1: Ingefær godt, men altså når du begynner å ha opp I en haug med gurkemeie oppi, da...
0: Ja, det vet jeg ikke om jeg har prøvd det, jeg har ikke laget det på den måten selv I alle fall. Men det jo litt forskjell allikevel da. Altså, landslaget, de tar en energi-shot til frokost, og så gjør de noe mer, de bruker energien. Etterpå. Det gjør jo ikke, vet du.
1: Ja, nei, men herregud. 5 liter monster. Gjør sikkert samme nytt av det også.
0: Ja, monster for din del. Hent en kaffe til deg. Ja, det holder.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I 1 år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitet.

0: Har du hørt om Barbie-dop?
1: Ja, det var trendy når jeg var liten og vi fikk den første rosa bloggeren.
0: Var det det?
1: Ja, det var det. Det var en stor greie.
0: Hva slags Barbie-dop var det jeg snakket om da?
1: Nei, det er samme Barbie-dope som du er på vei til å snakke om nå, tror jeg.
0: Er det det?
1: Ja, jeg har mistet om det. Sofie Elise, og husker du ikke den perioden hun var grisebrun?
0: Ja, det var kanskje noe med det. Tolletaten melder nå om kraftig økning i beslag av ulovlige peptider, altså stoff som blant annet markedsføres for å hjelpe til med å bygge muskler, gå ned i vekt, eller å få brunfarge, som du nevnte. Det er forskjellige peptider til forskjellige ting.
1: Ja, men altså, det er helt vilt. Ja, en pille for alt nesten. Bare at det her satte jo sprøyta, da.
0: Ja, og det er det som er greien, da. Jeg tenker at når du bestiller ting fra utlandet som du egentlig ikke helt vet hva er for noe, du har jo ikke noen garanti for at innholdet er det som det står på, kanskje. Men folk tar sjansen altså, og sprøyter inn både det ene og det andre. Så langt i år så har tolletaten gjort rundt 800 beslag. Til sammenligning så ble det gjort 620 beslag i hele fjor.
1: Det er jo helt sinnssykt.
0: Nei, hele 2024 var det. I fjor passerte det 1000 da.
1: Ja, men det florerer jo på sosiale medier, på TikTok, overalt.
0: Det er akkurat det de gjør. På TikTok så forteller både influensere og treningsprofiler og såkalte biohackere, som også er blitt et yrke. De forteller om bedre hud, raskere fettforbrenning og økt muskelvekst og så videre. Så kan folk bli fristet til å bestille det her selv.

0: Men det jo ikke lovlig da, og tolletaten de knabbe tese det som de finner av ja, sånne ting.
1: Men altså folk snakker jo om at nå tør du å bestille ting fra Temu, det fra Kina, det giftig, det skadelig, men ja. Folk bestiller peptider fra... Altså,
0: og sprøyter inn i kroppen.
1: Ja, kinesiske laboratorium, ja. Så det helt, helt sinnssykt.
0: Det det. Du vet ikke nødvendigvis hva du får, og det som står på etiketten trenger ikke være det som faktisk I flaska heller. Noen produkt kan være sterkere enn oppgitt, andre kan inneholde helt andre stoffer. Så det her rett og slett helserulett med sprøyte.
1: Det andre jo at sånn, det jo nesten ikke forsket på av sånn, helsemyndigheter og sånt.
0: Nei, hva skjer egentlig når du sprøyter sånne ting inn I kroppen? Jeg hadde ikke tatt sjansen. Jeg skjønner ikke at folk tør.
1: Nei, du gjør det selv til en laboratorierotte.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Et nytt hotell I Superbgården I Molde kommer til å møte strenge krav til både utforming og bevaring. Aker Property Group, som nylig kjøpte eiendommen, I gang med planleggingen, men reguleringsplanen krever blant annet at Superbgården beholder sitt historiske uttrykk, og at det nye hotellet tilpasses den eksisterende bebyggelsen. Hotellet skal blant annet ha fasader I murpuss, vinduer som ligner dem I Superbgården, og lokaler for restaurant eller annen servering på gateplan. Aker Property Group sier at de ønsker å komme raskt I gang, men at flere avklaringer må på plass før byggingen kan starte. Habibi Kolonial I Molde dømt for ulovlig søndagshandel. Butikken holdt åpen på 19 søndager og helligdager I fjor, selv om salgsarealet var for stort til å omfattes av unntaket I lova. Nordmøre og Romsdal tingrett har nå dømt driftsselskapet til å betale 12 000 kroner I bot. I tillegg må selskapet gi fra seg 80 000 kroner I fortjeneste fra den ulovlige handelen. Butikkeier Fares Omar godtok at lova var brutt, men vil ikke godta kravet om inndragning. Retten reduserte beløpet betydelig fra det politiet opprinnelig krevde. En bil kjørte sent I går kveld av veien på Kleiva og traff et hus. Ifølge politiet var det to personer I bilen. Begge kom fra hendelsen uten skader. Bilen havna I et bolighus, men skadene på huset beskrives som mindre. Politiet måtte I går rykke ut to ganger på grunn av en mann I 50-årene som oppførte seg truende. Først kom det melding om at mannen hadde truet ansatte og kunder ved en dagligvarebutikk I Eidsvåg. Politiet fikk kontroll på mannen og kjørte han til Sunndalsøra. Kort tid senere kom det nye meldinger om truende oppførsel I sentrum av Sunndalsøra. Mannen ble da pågrepet og kjørt til arresten I Molde. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det ventet litt regn på starten av dagen I dag. Etter hvert så blir det oppholdsvær, noen glimt av sol ut på kvelden. Vi får 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.

0: Dette frokostshowet på NFM på en onsdagsmorgen, og det ganske lyst for tida. Det vel på det lyseste. Vi får ikke lysrenka det nå. Vi hadde sankthansaften I går.
1: Det veldig lyst å være så grått.
0: Det det også. Men å få nok søvn da når det så lyst ute, det kan ja, kanskje være litt trøblete for enkelte. Og det vi skal ta opp I spalten vår, det noe med oss alle, sammen med Øyvind Tryleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk, ganske snart så heng på.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Når det sommer og lyse dager, så kan det være litt vanskeligere enn ellers når det mørkt og trist å få nok søvn. For lyset, det påvirker jo søvnen vår, har jeg hørt. Stemmer ikke det, Øyvind Tryleiner?
1: Det helt riktig.
0: Ja, du fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk, og dette spalten vår. Det noe med oss alle, og nå har vi litt søvnproblem, siden det så lyst.
1: Ja, altså jeg går jo stadig på den smellen og ser ut og ser at nå sikkert klokka 8. Nei, den var 10 gitt, fordi at det så lyst. Og vi har jo en sånn indre klokke i oss, det som vi kaller for en sirkadisk rytme, som en klokke som omtrent 24 timer, som regulerer veldig mange av funksjonene våre, blant annet da søvn, men andre hormoner, og det liksom massevis av sånne ting som går da basert på denne klokka, og delvis så styres dette av lys. Rett over den optiske nerven vår, synsnerven vår, så ligger det et område som kalles for nucleus suprachiasmaticus. Ja, ikke sant? Den kan alle nå. Og det betyr bare at det ligger en sånn kjerne over krysset. Det det betyr.
0: Hvilken kryss?
1: I hjernen.
0: Kryss i hjernen?
1: Ja, vi har et kryss i hjernen. Synsnerven vår krysser fra høyre til venstre.
0: Ok.
1: Og fra venstre til høyre. Og over det krysset så ligger det da en sensor for lys som forteller deg når på døgnet det er. Og vi jo ikke utviklet egentlig for å bo på disse breddegrader, sånn at når det da veldig lyst, så kan det tøyse litt med døgnrytmen vår. Derfor har vi en annen mekanisme også, som kalles for søvntrykk, som et sånt kjemikalie som løses ut når vi våkne, og som da vaskes ut igjen når vi da sovende. Så disse to faktorene med på å regulere døgnrytmen vår. Men om sommeren så vil jo da den ene komme med mye rar informasjon.
0: Ja, ut av synk, rett og slett.
1: Rett og slett ut av synk. Og det da at døgnrytmen blir problematisk, det gjør den. Og det bare noe vi må forholde oss til og løse. Og da handler det om å prøve, hvis man synes at dette vanskelig, så må man prøve å få fjernet lys mot slutten av kvelden. Og så kan det være enda viktigere dette med koffein, fordi koffein det som hemmer søvntrykket vårt, sånn at vi ikke kjenner på den der trøtthetsfølelsen. Og ved å bruke koffein og samtidig ha en lysforstyrrelse, så vil det kunne skiple døgnrytmen enda mer. Så det å avslutte koffeinbruk sånn klokka 2-3 om dagen, blir faktisk viktigere om sommeren enn om vinteren på disse breddegrader.
0: Det høres fornuftig ut.
1: Men om det lett, det et helt annet spørsmål.
0: Ja, så kan man putte på en sovemaske kanskje, for å få det helt mørkt.
1: Det også en effektiv ting, fordi det skal ikke så veldig mye lys til, før vi får faktisk litt lys gjennom øyelokkene våre også.
0: Men det jo fantastisk når det så lyst som det nå da.
1: Ja, og så kan du ta på sovemaske en time før du går og legger deg.
0: Det ser lurt ut.
1: Ja, ja, og dessuten så kanskje litt blåmerker på anklene og så videre, men altså, det er sånne ting man bare må regne med hvis man har lyst til å sove.
0: Ja, vinn som en lus som.
1: Yes.
0: Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.

0: Det skal snart bli underholdningsnyheter her I frokostshowet. Hva skjer?
1: I dag så skal vi snakke om et populært NRK-program som gjør comeback med en ny programleder. Denne gangen så det hele familien som skal ta opp kampen mot Norge.

0: Vi har kommet til stoppestedet, siste stoppested. Eller last call for alcohol, som de roper I barn.
1: Ja, det var litt bedre. Det første du sa var litt trist. Det virket litt dystert, rett og slett.
0: Ja da. Men nytt frokostshow I morgen tidlig. Da åpner vi kranene til morgenglede igjen fra 6.30. Nå etter nyheten klokka 10 blir det musikk mens du jobber I lunsjbit, og Kalle tar seg av ettermiddagsrushet som vanlig fra 2. Ha en fin onsdag!
1: Ha det bra!

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i fjor til om lag 700 i 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen er alvorlig. Du skal sitte igjen med mer penger og betale mindre i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringen i fremtiden er å få flere i arbeid, og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år er det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken er løst, men uten å oppgi beløp. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Sveits som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på andreplass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
0: For deg som alltid har en luftgitar for

0: Dette NFM Nyhetene.
1: Rabalderfestivalen i Molde sliter med å få nok frivillige før helgas festival i Reknesparken. Festivalen mangler fremdeles rundt 25 frivillige lørdag og 30 på søndag. Festivalen i stor grad basert på frivillig arbeid, og frivillig ansvarlig Silje Rønhovde Sandvik sier at utviklingen bekymringsfull, og mener festivalen på sikt kan få problem dersom det blir stadig vanskeligere å rekruttere hjelpere. Likevel håper arrangøren at flere melder seg før helga, slik at barn og barnefamilier kan få den festivalopplevelsen de vant til. Leo Shiri Østigård har avslørt navnet på sin nyfødte sønn. Etter VM-kampen mot Senegal fortalte landslagsstopperen fra Åndalsnes at sønnen skal hete Atlas. Østigård ble far i helga, men har enda ikke fått møtt sønnen på grunn av VM. Han sier at han stadig ser på bildet av en nyfødte og gleder seg til å komme hjem. Og et nytt hotell i Superbgården i Molde kommer til å møte strenge krav både til utforming og bevaring. Aker Property Group, som nylig kjøpte eiendommen, i gang med planleggingen, men reguleringsplanen krever blant annet at Superbgården beholder sitt historiske uttrykk, og at det nye hotellet tilpasses den eksisterende bebyggelsen. Det skal blant annet være fasader i murpuss, vindu som ligner dem i Superbgården, og lokaler for restaurant eller annen servering på gateplan. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnetto.no.
0: NFM. Rock med det beste in rock og poprock. Vi rocker Romsdal. NFM Rock.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på

0: besøk på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bukystmuseet med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.

0: ferdigheter.
1: Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som i dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Egil Knudsen.
2: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
1: Minst en person skadet i en ATV-ulykke i Trøndelag i formiddag. Det skal ha vært tre personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg i terrenget i Skatval. De tre var på vei til en jobb i skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Etter flere år med økning har utviklingen i psykiske lidelser blant barn og unge flatet ut eller gått noe ned. Det viser tall fra Norsk pasientregister. Om lag 6% av barn og unge i Norge registrert med en psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre i 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Rabalderfestivalen I Molde sliter med å få nok frivillige før helgas festival I Reknesparken. Festivalen mangler fremdeles rundt 25 frivillige lørdag og 30 på søndag. Festivalen I stor grad basert på frivillig arbeid, og frivillig ansvarlig Silje Rønhovde Sandvik sier at utviklingen bekymringsfull, og mener festivalen på sikt kan få problem dersom det blir stadig vanskeligere å rekruttere hjelpere. Likevel håper arrangøren at flere melder seg før helga, slik at barn og barnefamilier kan få den festivalopplevelsen de vant til. Leo Skiri Østigård har avslørt navnet på sin nyfødte sønn. Etter VM-kampen mot Senegal fortalte landslagsstopperen fra Åndalsnes at sønnen skal hete Atlas. Østigård ble far I helga, men har enda ikke fått møtt sønnen på grunn av VM. Han sier at han stadig ser på bildet av en nyfødte og gleder seg til å komme hjem. Og et nytt hotell I Superbgården I Molde kommer til å møte strenge krav både til utforming og bevaring. Aker Property Group, som nylig kjøpte eiendommen, I gang med planleggingen, men reguleringsplanen krever blant annet at Superbgården beholder sitt historiske uttrykk, og at det nye hotellet tilpasses den eksisterende bebyggelsen. Det skal blant annet være fasader I murpuss, vinduer som ligner dem I Superbgården, og lokaler for restaurant eller annen servering på gateplan. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: De beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM

0: bursdagsprogram.
1: Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Dette 15 Rock. Transmission live.

0: 1571.
1: Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som i dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
2: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
1: Politiet har pågrepet en mann i Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn i en husvegg. Minst en person skadet i en ATV-ulykke i Trøndelag i formiddag. Det skal ha vært tre personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg i terrenget i Skatval. De tre var på vei til en jobb i skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Etter flere år med økning har utviklingen i psykiske lidelser blant barn og unge flatet ut eller gått noe ned. Det viser tall fra Norsk pasientregister. Om lag 6% av barn og unge i Norge registrert med en psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre i 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Rabalderfestivalen i Molde sliter med å få nok frivillige før helgas festival i Reknesparken. Festivalen mangler fremdeles rundt 25 frivillige lørdag og 30 på søndag. Festivalen I stor grad basert på frivillig arbeid, og frivillig ansvarlig Silje Rønhovde Sandvik sier at utviklingen bekymringsfull, og mener festivalen på sikt kan få problem dersom det blir stadig vanskeligere å rekruttere hjelpere. Likevel håper arrangøren at flere melder seg før helga, slik at barn og barnefamilier kan få den festivalopplevelsen de vant til. Leo Skiri Østigård har avslørt navnet på sin nyfødte sønn. Etter VM-kampen mot Senegal fortalte landslagsstopperen fra Åndalsnes at sønnen skal hete Atlas. Østigård ble far I helga, men har enda ikke fått møtt sønnen på grunn av VM. Han sier at han stadig ser på bildet av en nyfødte og gleder seg til å komme hjem. Og et nytt hotell I Superbgården I Molde kommer til å møte strenge krav både til utforming og bevaring. Aker Property Group, som nylig kjøpte eiendommen, I gang med planleggingen, men reguleringsplanen krever blant annet at Superbgården beholder sitt historiske uttrykk, og at det nye hotellet tilpasses den eksisterende bebyggelsen. Det skal blant annet være fasader I murpuss, vindu som ligner dem I Superbgården, og lokaler for restaurant eller annen servering på gateplan. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM. Rock med det beste innen rock og poprock. Vi rocker Romsdal. NFM Rock.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: For deg som alltid har en luftgitar for hånda,

0: pauser!
1: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
7: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
8: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte. Og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 15.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
9: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt der 7 første. Bestillingene er allerede i gang. Så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
10: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på én kanal. NFL Rock.
11: My God, what have I done?

0: NFM-nyhetene.
1: Det er sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme I deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader I løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler har stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet I Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det I mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som I dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
2: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
1: Politiet har pågrepet en mann I Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn I en husvegg. Minst en person skadet I en ATV-ulykke I Trøndelag I formiddag. Det skal ha vært tre personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg I terrenget I Skattvall. De tre var på vei til en jobb I skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Dette NFM-nyhetene.
1: Rabalderfestivalen i Molde sliter med å få nok frivillige før helgas festival i Reknesparken. Festivalen mangler fremdeles rundt 25 frivillige lørdag og 30 på søndag. Festivalen I stor grad basert på frivillig arbeid, og frivillig ansvarlig Silje Rønhovde Sandvik sier at utviklingen bekymringsfull, og mener festivalen på sikt kan få problem dersom det blir stadig vanskeligere å rekruttere hjelpere. Likevel håper arrangøren at flere melder seg før helgen, slik at barn og barnefamilier kan få den festivalopplevelsen de vant til. Leo Skiri Østigård har avslørt navnet på sin nyfødte sønn. Etter VM-kampen mot Senegal fortalte landslagsstopperen fra Åndalsnes at sønnen skal hete Atlas. Østigård ble far I helga, men har enda ikke fått møtt sønnen på grunn av VM. Han sier at han stadig ser på bildet av en nyfødte og gleder seg til å komme hjem. Og et nytt hotell I Superbgården I Molde kommer til å møte strenge krav både til utforming og bevaring. Aker Property Group, som nylig kjøpte eiendommen, I gang med planleggingen, men reguleringsplanen krever blant annat at Superbgården beholder sitt historiske uttrykk og at det nye hotellet tilpasses den eksisterende bebyggelsen. Det skal blant annat være fasader I murpuss, vindu som ligner dem I Superbgården, og lokaler for restaurant eller annen servering på gateplan. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Romsdal NFM

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Med det beste innen rock og poprock. Dette 15 Rock.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.

0: FM hjemme.
1: En person alvorlig skadet I en arbeidsulykke på Stovner I Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader I overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av Ebola bekreftet I Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid I Kongo som har testet positivt på Ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert, og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme I deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader I løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet I Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det I mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Politiet har pågrepet en mann I Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn I en husvegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: I morgen venter stort sett oppholdsvær, muligheten for noen få regndråper, og vi får cirka 15 grader på det varmeste.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock, samlet på en kanal. NFN Rock.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Et barn i Molde tilkjent nesten 1 million kroner I erstatning etter at mora ble drept av eksmannen I 2021. Nordmøre og Romsdal tingrett har nå bestemt at faren skal betale 971 000 kroner I erstatning. Retten viser at barnet nå står uten biologiske foreldre etter at mora døde og faren har mistet foreldreansvaret. Foreldrene til den drepte kvinna får også 450 000 kroner hver I erstatning. Flyprisene fra Molde har skutt I været på grunn av fare for SAS-streik. En tur-retur-reise mellom Molde og Bergen kommende helg koster nå rundt 13 000 kroner med Norwegian. Til sammenligning koster samme reise rundt 5800 med Widerøe, da Romsdals Buss ikke sjekket. Bakgrunnen at lønnsforhandlingene mellom SAS og de kabinansatte har kjørt seg fast. Norwegian sier de høye prisene skyldes økt etterspørsel, men opplyser at de har redusert maksimalprisene på enkelte avganger. Og Rabalderfestivalen I Molde sliter med å få nok frivillige før helgas festival I Reknesparken. Festivalen mangler fremdeles rundt 25 frivillige lørdag og 30 på søndag. Likevel håper arrangørene at flere melder seg før helga, slik at barn og barnefamilier kan få den festivalopplevelsen de vant til. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen venter stort sett oppholdsvær, muligheten for noen få regndråper, og vi får ca. 15 grader på det varmeste.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette 1FM Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Det er onsdag, og du hører på ettermiddagsrushet med Kalle her på 1FM. Jeg heter Miriam, og skal snart bryte inn med en oppdatering på underholdningsnyheter. Og I dag så skal vi snakke om en hendelse på Gardermoen som fikk Birgit Skarstein til å reagere kraftig. Mer om det får du høre straks.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Birgit Skarstein retter kraftig kritikk mot systemet for reisende med rullestol etter en hendelse på Gardermoen. Over høytaleranlegget ble det opplyst at en flyforsinkelse skyldtes en passasjer som trengte assistanse, og at hjelpa ikke var bestilt I tide. Skarstein hadde imidlertid dokumentasjon på at assistansen var bestilt hele 28 dager før avreise. SAS har beklaget hendelsen, men Skarstein mener at problemet større enn en enkelt episode. Hun forteller om foreldre som ikke tør å reise med barna sine, og om rullestolbrukere som møter ulik og uforutsigbar behandling. Prinsesse Isabella av Danmark ferdig på videregående, men det var ikke bare studentlua som fikk oppmerksomhet under feiringen. Mange la nemlig merke til et gullsmykke med bokstaven P rundt halsen hennes. Noen gjetter at P-en sto for prinsesse, men det egentlig en hyllest til bestvenninna Palma. Venninna har på sin side et lignende smykke med bokstaven B etter Isabellas kallenavn Bella. Etter sommerferien bytter prinsessa ut skolebenken med førstegangstjeneste I slagelse.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som i samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet i en arbeidsulykke på Stovner i Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader i overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av ebola bekreftet i Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid i Kongo som har testet positivt på ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert, og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme i deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader i løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet i Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det i mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: I morgen venter stort sett oppholdsvær, muligheten for noen få regndråper, og vi får ca. 15 grader på det varmeste.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Et barn I Molde tilkjent nesten 1 million kroner I erstatning etter at mora ble drept av eksmannen I 2021. Nordmøre og Romsdal tingrett har nå bestemt at faren skal betale 971 000 kroner I erstatning. Retten viser at barnet nå står uten biologiske foreldre etter at mora døde og faren har mistet foreldreansvaret. Foreldrene til den drepte kvinna får også 450 000 kroner hver I erstatning. Flyprisene fra Molde har skutt I været på grunn av fare for SAS-streik. En tur-retur-reise mellom Molde og Bergen kommende helg koster nå rundt 13 000 kroner med Norwegian. Til sammenligning koster samme reise rundt 5 800 med Widerøe, da Romsdals Buss ikke sjekket. Bakgrunnen at lønnsforhandlingene mellom SAS og de kabinansatte har kjørt seg fast. Norwegian sier de høye prisene skyldes økt etterspørsel, men opplyser at de har redusert maksimalprisene på enkelte avganger. Og Rabalderfestivalen I Molde sliter med å få nok frivillige før helgas festival I Reknesparken. Festivalen mangler fremdeles rundt 25 frivillige lørdag og 30 på søndag. Likevel håper arrangørene at flere melder seg før helga, slik at barn og barnefamilier kan få en festivalopplevelse de vant til. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen venter stort sett oppholdsvær, muligheten for noen få regndråper, og vi får ca. 15 grader på det varmeste.

onsdag, og du hører på ettermiddagsrushet med Kalle her på 1FM. Jeg heter Miriam og skal snart bryte inn med en oppdatering på underholdningsnyheter, og I dag så skal vi snakke om en hendelse på Gardermoen som fikk Birgit Skarstein til å reagere kraftig. Mer om det får du høre straks.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Birgit Skarstein retter kraftig kritikk mot systemet for reisende med rullestol efter en hendelse på Gardermoen. Over høytaleranlegget ble det opplyst at en flyforsinkelse skyldtes en passasjer som trengte assistanse, og at hjelpen ikke var bestilt I tide. Skarstein hadde imidlertid dokumentasjon på at assistansen var bestilt hele 28 dager før avreise. SAS har beklaget hendelsen, men Skarstein mener at problemet større enn en enkelt episode. Hun forteller om foreldre som ikke tør å reise med barna sine, og om rullestolbrukere som møter ulik og uforutsigbar behandling. Prinsesse Isabella av Danmark ferdig på videregående, men det var ikke bare studentlua som fikk oppmerksomhet under feiringen. Mange la nemlig merke til et gullsmykke med bokstaven P rundt halsen hennes. Noen gjetter at P-en sto for prinsesse, men det egentlig en hyllest til bestvenninna Palma. Venninna har på sin side et lignende smykke med bokstaven B etter Isabellas kallenavn Bella. Etter sommerferien bytte prinsessa ut skolebenken med førstegangstjeneste I slagelse.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som I samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet I en arbeidsulykke på Stovner I Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader I overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: I morgen venter stort sett oppholdsvær, muligheter for noen få regndråper, og vi får ca. 15 grader på det varmeste.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da er Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFL Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Et barn i Molde tilkjent nesten 1 million kroner I erstatning etter at mora ble drept av eksmannen I 2021. Nordmøre og Romsdal tingrett har nå bestemt at faren skal betale 971 000 kroner I erstatning. Retten viser at barnet nå står uten biologiske foreldre etter at mora døde og faren har mistet foreldreansvaret. Foreldrene til den drepte kvinna får også 450 000 kroner hver I erstatning. Og Rabalderfestivalen I Molde sliter med å få nok frivillige før helgas festival I Reknesparken. Festivalen mangler fremdeles rundt 25 frivillige lørdag og 30 på søndag. Likevel håper arrangørene at flere melder seg før helga, slik at barn og barnefamilier kan få den festivalopplevelsen de vant til. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen venter stort sett oppholdsvær, muligheter for noen få regndråper, og vi får ca. 15 grader på det varmeste.

0: flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Birgit Skarstein retter kraftig kritikk mot systemet for reisende med rullestol efter en hendelse på Gardermoen. Over høytaleranlegget ble det opplyst at en flyforsinkelse skyldtes en passasjer som trengte assistanse, og at hjelpen ikke var bestilt i tide. Skarstein hadde imidlertid dokumentasjon på at assistansen var bestilt hele 28 dager før avreise. SAS har beklaget hendelsen, men Skarstein mener at problemet større enn en enkelt episode. Hun forteller om foreldre som ikke tør å reise med barna sine, og om rullestolbrukere som møter ulik og uforutsigbar behandling. Prinsesse Isabella av Danmark ferdig på videregående, men det var ikke bare studentlua som fikk oppmerksomhet under feiringen. Mange la nemlig merke til et gullsmykke med bokstaven P rundt halsen hennes. Noen gjetter at P-en sto for prinsesse, men det egentlig en hyllest til bestvenninna Palma. Venninna har på sin side et lignende smykke med bokstaven B etter Isabellas kallenavn Bella. Etter sommerferien bytte prinsessa ut skolebenken med førstegangstjeneste i slagelse.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: To ansatte I Norsk Folkehjelp drept og flere skadet I et russisk angrep I Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen I en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte I Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader I dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg I Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner I Europa utenom Tyrkia oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som I samme undersøkelse for 4 år siden. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: I morgen ventet stort sett oppholdsvær, muligheter for noen få regndråper, og vi får cirka 15 grader på det varmeste.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Et barn i Molde tilkjent nesten 1 million kroner I erstatning etter at mora ble drept av eksmannen I 2021. Nordmøre og Romsdal tingrett har nå bestemt at faren skal betale 971 000 kroner I erstatning. Retten viser at barnet nå står uten biologiske foreldre etter at mora døde og faren har mistet foreldreansvaret. Foreldrene til den drepte kvinna får også 450 000 kroner hver I erstatning. Og Rabalderfestivalen I Molde sliter med å få nok frivillige før helgas festival I Reknesparken. Festivalen mangler fremdeles rundt 25 frivillige lørdag og 30 på søndag. Likevel håper arrangørene at flere melder seg før helga, slik at barn og barnefamilier kan få den festivalopplevelsen de vant til. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen venter stort sett oppholdsvær, muligheter for noen få regndråper, og vi får ca. 15 grader på det varmeste.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med å flytte jobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Det er onsdag, og du hører på ettermiddagsrushet med Kalle her på 1FM. Jeg heter Miriam, og skal snart bryte inn med en oppdatering på underholdningsnyheter, og I dag så skal vi snakke om en hendelse på Gardermoen som fikk Birgit Skarstein til å reagere kraftig. Mer om det får du høre straks.

0: underholdningsnyheter på NFM.
1: Birgit Skarstein retter kraftig kritikk mot systemet for reisende med rullestol efter en hendelse på Gardermoen. Over høytaleranlegget ble det opplyst at en flyforsinkelse skyldtes en passasjer som trengte assistanse, og at hjelpen ikke var bestilt i tide. Skarstein hadde imidlertid dokumentasjon på at assistansen var bestilt hele 28 dager før avreise. SAS har beklaget hendelsen, men Skarstein mener at problemet større enn en enkelt episode. Hun forteller om foreldre som ikke tør å reise med barna sine, og om rullestolbrukere som møter ulik og uforutsigbar behandling. Prinsesse Isabella av Danmark ferdig på videregående, men det var ikke bare studentlua som fikk oppmerksomhet under feiringen. Mange la nemlig merke til et gullsmykke med bokstaven P rundt halsen hennes. Noen gjetter at P-en sto for prinsesse, men det egentlig en hyllest til bestvenninna Palma. Venninna har på sin side et lignende smykke med bokstaven B etter Isabellas kallenavn Bella. Etter sommerferien bytte prinsessa ut skolebenken med førstegangstjeneste i Slagelse.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koster 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFN Rock.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

1FM. Rock med det beste in rock og pop rock. Vi rocker Romsdal. 1FM Rock.

0: tre bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette 15 rock.

Innen rock og poprock. NFM rock. Dear God, I just

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: For deg som alltid har en luftgitar for hånd.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Au, au, fingeren min! Oh. Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: er det bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Pepsi.
1: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Som alltid har en luftgitar for hånda. Yeah! Dette NFM Rock.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. NFL Rock.
8: Hello. Man. I don't want you.

0: Nei, luft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

0: bursdag på gang?
1: Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: For deg som alltid har en luftgitar for hånda,